0: Du har sorterat nippiga asiukas Det ser nog ut att ha vitt tonikar om jag går vikit. Och här är ju nätterat 1-888-896-4135 och 1-877-9151. Och vad du nätar på vitt är om jag går vitt illa sinut. Det Och här är ju nackpussi och lutar in en ung matlå. Kina kia tisinara temi unikar och nackpai. Kango nackorok tutik luka tisinak tuti unikar ta unasukkarak till luge. Tisinak tuti kaugarakarak lunga kango sukka masuri. Ningi ukururuk nirumakai kisene. Ani katta unirumak unikar ayakpungai. Okaa rajun nätterat och sett det senat mitt. Okaa osi unikka osi sakatua osse. Ilangit luka det senang ilaga rosti. Kanu ilika laja ganga mitt det senak sakatam mata teman napi sema juin naru jugu naru nangitto. Okaa rajun nätterat. Okaa roti tamang mitt atuin nau yut. Tusang nakan nyalak tau takinitine.
1: Let's go, girls.